יוכל יוזן השרמנוס תיבל קיישון חנקום פלסי רשקה מקשחנונקו על הוונסת עולה תיבל גרסס הישו הפינה סינטוניה כאו לכול שנמאס אני לחנת החשלנקו נהיה בוני בית רוב נחת קונו דיפרנטס אסטאו צ'ה כאו לכול הרמנו פרנסיסקו רמירס שונסיה באשקה בי לוס אנג'לס קליפורניה צ'ה כפש כאו לכול הרמנו חואן קריסטול כפש רוח לנקלטה יאו נתינני כאו לכול הרמנו חואן Gracias por comandar Dios, está salvo con el calvaitula, pues ánimo a Javier Shin. Y a Capascao, el gula hermana Teresa Francisco Capasó. Asca hermana solista Marta Isabel Pablo. Igual Dios, ahí es su jefina sintonía, como Dios de Toxin, asca ton hora el tila. Cabo el gula más anil, ya Capascao, el gula asca hermano. Asca hermano Vitalino, yo sea, ve asca ve Atlanta. Igual Dios Capasó, y es fina sintonía. Ánimo a este hermano Vitalino. Sea capaz que algo las que hermano Erle Frank, capaz rojo, sea ve, as que ve Omaha, Nebraska. Gracias a Jesús Jefina Sintonía, capaz rojo. Sea capaz que algo el hermano Pedro Francisco. También sea capaz que algo las que hermano Pancho Antonio, capaz rojo. As que capaz y su familia, ya absolvió as que va Unión Las Palmas. Cabo le cool sería todo rato al tilati, jamás co alabanza.